0: pode zango gure.
1: Iraian itzuliko gara, bitartean gozatu gure ari musikalarekin.
0: Zuidatxe
1: jarri gurekin harremanetan, arraio.eus.

Arraio Irratia, Zarauzko Irrati Libre. Internetez irubebikoitza.arraio.eus.

0: Arraio irratian, oporretan gaude.
1: Horregatik, ari musikara duzu entzuen. Ondo bidean, irailen itzuliko gara. Irratsaio bat egin nahi baduzu, jarri gurekin harremanetan. Hiru bekoitza arraio.eus.

0: Internetez, irubebikoitza.arraio.eus.
1: Jarraian, Arraio Irratiko ari musikala izango duzu entzungai.

0: Thank you.
1: Arraio irratian, oporretan gaude.
2: Horregatik, ari musikala duzu entzuen. Ondo bidean, irailen itzuliko gara. Irratsaio bat egin nahi baduzu, jarri gurekin harremanetan. www.arraio.eus

Lehenengo mozkora Pablo ire gurasoen ezkontzan arrapainuan amona gilo nintzelaik, egin gabe intzen oraindik.

0: Opodetan gaude.
1: Iraian itzuliko gara. Bitartean gozatu gure ari musikalarekin.
0: Nerezuida txaio bat egin.
1: Jarri gurekin harremanetan. arraio.eus.

0: Internetez, irubebikoitza.arraio.eus.
1: Jarraian, Arraio Irratiko ari musikala izango duzu entzungai.

怎么？

0: Arraio irratian, oporretan gaude.
1: Horregatik, ari musikala duzu entzuen. Ondo bidean, irailean itzuliko gara. Irratxaio bat egin nahi baduzu, jarri gurekin harremanetan. www.arraio.eus

0: Opozetan gaude.
1: Iraian itzuliko gara. Bitartean gozatu gure ari musikalarekin.
0: Nerezuida txaiio bat egin.
1: Jarri gurekin harremanetan. arraio.eus.

0: Arraio Irratia, Zarauzko Irrati Libre.
1: Goizeko bostak dira eta FM-ko 89.3an zaude. Arraio Irratia. Yeah.

0: Internetez www.arraio.eus.
1: Jarraian, Arraio Irratiko ari musikala izango duzu entzungai.

Prom night raining.

Arraio Irratia, Zarauzko Irrati Librea. Internetez irubebikoitza.arraio.eus.

0: Opozetango gure.
1: Iraian itzuliko gara. Bitartean gozatu gure ari musikalarekin.
0: Zuidatxe aio bat egin.
1: Jarri gurekin harremanetan, arraio.eus.

0: Internetez 3v.arraio.eus.
1: Jarraian, Arraio Irratiko ari musikala izango duzu entzungai.

Arraio Irratia, Zarauzko Irrati Libre. Internetez irubebikoitza.arraio.eus.

0: Arraio irratian, oporretan gaude.
1: Horregatik, ari musikala duzu entzuen. Ondo bidean, irailen itzuliko gara. Irratxaio bat egin nahi baduzu, jarri gurekin harremanetan. www.arraio.eus

0: Gernika, geure buruan,
1: bate erulau.
0: Iga eta bederatxe erun, hogeita mazazpigarren ordea, horretzapen batzu,

Goizeko 7 dira, esnatzeko ordua, arraio irratian.

0: Internetez 3v.arraio.eus.
1: Jarraian, arraio irratiko ari musikala izango duzu entzungai.

Arraio Irratia, Zarauzko Irrati Librea, 89.3 FM. Zumbida.

0: Opozetan gaude.
1: Iraian itzuliko gara. Bitartean gozatu gure ari musikalarekin.
0: Merezi da txaio bat egin.
1: Jarri gurekin harremanetan. arraio.eus.

0: Arraio irratian, oporretan gaude.
1: Horregatik, ari musikara duzu entzuen. Ondo bidean, irailen itzuliko gara. Irratsaio bat egin nahi baduzu, jarri gurekin harremanetan. www.arraio.eus

0: Internetez www.arraio.eus.
1: Jarraian, Arraio Irratiko ari musikala izango duzu entzungai.

mezan da lastantxo egin, katu kutxun honi.

Vale. ¿Aló? ¿Mandan?

0: Oporretan gaude.
1: Irailean itzuliko gara. Bitartean gozatu gure ari musikalarekin.
0: Merezu idatxea jo bat egin.
1: Jarri gurekin harremanetan. arraio.eus.

Goizeko 9ak dira eta arraio irratian zaude.

0: Internetez, irubebikoitza.arraio.eus.
1: Jarraian, Arraio Irratiko ari musikala izango duzu entzungai.

0: ただいゆめちや。
1: ラロイタメレツィポントイル FM eta internetez arraio.eu.
0: Arraio 3.0.

0: Opozetan gaude.
1: Iraian itzuliko gara. Bitartean gozatu gure ari musikalarekin.
0: Merezu idatxaio batekin.
1: Jarri gurekin harremanetan. arraio.eus.

gora ezin. Nor zalatzea, zer zalatzea, dana zalantzan, inork ez daki ezer.

0: Arraio irratian, oporretan gaude.
1: Horregatik, ari musikala duzu entzuen. Ondo bidean, irailen itzuliko gara. Irratsaio bat egin nahi baduzu, jarri gurekin harremanetan. www.arraio.eus

0: Internetez, irubebikoitza.arraio.eus.
1: Jarraian, Arraio Irratiko ari musikala izango duzu entzungai.

Orreagako gatazka, irabazi azkena, gure hondamendiaren hastapena. Geroztik artizarra galduxe dugu, galduxe kemena, asmamena. Geroztik beldurti eta lotsak gabiltza, bizitzaren zehar bidetan barna. Itzaltzuko koblakaria kantaria bizen, euskaldunak azkonak zorrozten, indarrak elkartzen, eta Orreagako gatazkan, lehen aldikotz, Karloman eta Dotzepariak galtzaile atera ziren. Orreagako gatazkan, irrintziak goraka, harriak biribilkolika, Euskal Herriak erakutsi zuen nor zen.

Gero etxean gelditu zen, aitatxi itxuarekin, gartxot koblakariaren kanten ametxean. Etengabeko dantza luzean lotua, oian eta zehar biletan barna. Eta oianean eder fagoa, oroitzapenaren mikatza. Horreagako gatazkan erakutsia ahala, Horreagako oianetan, ai, ote galdua,

Arraio Irratia, Zarauzko Irrati Libre. Internetez irubebikoitza.arraio.eus.

0: Internetez, irubebikoitza.arraio.eus.
1: Jarraian, Arraio Irratiko ari musikala izango duzu entzungai.

Arraio Irratia, Zarauzko Irrati Libre. Internetez irubebikoitza.arraio.eus.

Milagarrenetik nintzan hain norbaiti, jada ez da sentitzen norberak izaki. Lehen ez urta azal, orain bizen baki, erretu.

0: Podetan gaude.
1: Iraian itzuliko gara. Bitartean gozatu gure ari musikalarekin.
0: Nerezuida txaio bat egin.
1: Jarri gurekin harremanetan. arraio.eus.
0: Arraio irratia.
1: Zure udarako konpainia.

Eguerdiko ordu bata da, eta hau arraio irratia da, Zarauzko irrati onena.

0: Internetez, irubebikoitza.arraio.eus.
1: Jarraian, Arraio Irratiko ari musikala izango duzu entzungai.

Arraio Irratia, Zarauzko Irrati Libre. Internetez, irubebikoitza.arraio.eus.

上演的日本和平安文化展，一定是伸手为棒。

0: Eskerrik asko Durango. Eskerrik asko inguruetatik etorri zarien denari. Biote, eskerrik asko. Bueno, hogei urte, hogei urte. Errezaten da, eh? Hogei urte. Zalta. Hogei urte. Eta egun bat, bai, bai, saio bat, eta bestia, eta disko bat, kontzertu bat, sortziren kontzertu baino. Oztai, gehiago, ja, eta gizema. Gehiago. Eta, bueno, talde barrua nien denbora horretan. Zaten da, gozamenak, sufrimentuak, partaide berriak, badoiaz, partaide zara badoiaz, baina duda barik, guretat, musikari bezala, nahiz eta taldeko partaide jarraitzen izaten daben, da musikari izaten jarraitzen daben, baina zoritzarez jo ezin daben lagun hori da. Bortxa! Bera barik, segurazki garrut niak hemen egongo. Etxian egongo da, web horritxe, kontzertu bat ikusten. Eta bihotzez, desarka da bihotzez edari. Naiz eta musika jo ezin, letrak egiteko gai dao jokan, eta letra benetan politxak. Aurreko kantuko letria beran azan, eta hain joko egun kantako letria bebai. Norabide bakarreko maitasuna.
1: Arraio irratia, Zarauzko irrati librea, 89.3 FM.

0: Arraio irratian, oporretan gaude.
1: Horregatik, ari musikala duzu entzuen. Ondo bidean, irailen itzuliko gara. Irratxaio bat egin nahi baduzu, jarri gurekin harremanetan. www.arraio.eus

Eguerdiko ordu biak dira eta Arraio Irratian zaude. Zarauzko Irrati Librea.

0: Internetez, irubebikoitza.arraio.eus.
1: Jarraian, Arraio Irratiko ari musikala izango duzu entzungai.

Arraio Irratia, Zarauzko Irrati Libre. Internetez irubebikoitza.arraio.eus.

izan zurezko harri zegina ikiatz panpina bezala betza elurraren ari.

0: Arraio irratian, oporretan gaude.
1: Horregatik, ari musikala duzu entzuen. Ondo bidean, irailen itzuliko gara. Irratsaio bat egin nahi baduzu, jarri gurekin harremanetan. www.arraio.eus

0: Opodetan gaude.
1: Iraian itzuliko gara. Bitartean gozatu gure ari musikalarekin.
0: Zuidatxaio bat egin.
1: Jarri gurekin harremanetan, arraio.eus.

0: Internetez www.arraio.eus.
1: Jarraian, Arraio Irratiko ari musikala izango duzu entzungai.

0: Bodetan gaure.
1: Iraian itzuliko gara. Bitartean gozatu gure ari musikalarekin.
0: Merezu idatxea jo bat egin.
1: Jarri gurekin harremanetan. arraio.eus.

está el porvenir.

0: Arraio irratian, oporretan gaude.
1: Horregatik, ari musikala duzu entzuen. Ondo bidean, irailen itzuliko gara. Irratsaio bat egin nahi baduzu, jarri gurekin harremanetan. www.arraio.eus

Fiesta Show.

0: Internetez www.arraio.eus.
1: Jarraian, Arraio Irratiko ari musikala izango duzu entzungai.

0: Arraio irratian, oporretan gaude.
1: Horregatik, ari musikala duzu entzuen. Ondo bidean, irailen itzuliko gara. Irratsaio bat egin nahi baduzu, jarri gurekin harremanetan. Hiru bekoitza arraio.eus.

Arraio Irratia, Zarauzko Irrati Librea, 89.3 FM.

0: Uere, opozetan gaure.
1: Iraian itzuliko gara, bitartean gozatu gure ari musikalarekin.
0: Nerezuida txaio bat egin.
1: Jarri gurekin harremanetan, arraio.eus.
0: Arraio irratia.
1: Zure udarako konpainia.

0: Internetez www.arraio.eus.
1: Jarraian, Arraio Irratiko ari musikala izango duzu entzungai.

0: Arraio irratian, oporretan gaude.
1: Horregatik, ari musikala duzu entzuen. Ondo bidean, irailen itzuliko gara. Irratsaio bat egin nahi baduzu, jarri gurekin harremanetan. www.arraio.eus

zenbakia? 9, 4, 6, 8, 1, 8, 3. Arraio.eus.

0: Poderan gaur.
1: Iraian itzuliko gara. Bitartean gozatu gure ari musikalarekin.
0: Nerezuida txaio bat egin.
1: Jarri gurekin harremanetan. arraio.eus.

0: Agaio bestia!
1: laurogeita19.3 FM eta internetez arraio.eu.
0: Agaio 3.0.

0: Internetez 3vbikoitza.arraio.eus.
1: Jarraian, arraio irratiko ari musikala izango duzu entzungai.

0: Arraio irratian, oporretan gaude.
1: Horregatik, ari musikala duzu entzuen. Ondo bidean, irailen itzuliko gara. Irratxaio bat egin nahi baduzu, jarri gurekin harremanetan. www.arraio.eus

Thank you.

0: Opozetan gaude.
1: Iraian itzuliko gara. Bitartean gozatu gure ari musikalarekin.
0: Merezu da txaio bat egin.
1: Jarri gurekin harremanetan. arraio.eus.

Arraio Irratia, Zarauzko Irrati Libre. Internetez, irubebikoitza.arraio.eus.

0: Internetez www.arraio.eus.
1: Jarraian, Arraio Irratiko ari musikala izango duzu entzungai.

0: Arraio irratian, oporretan gaude.
1: Horregatik, ari musikala duzu entzuen. Ondo bidean, irailen itzuliko gara. Irratxaio bat egin nahi baduzu, jarri gurekin harremanetan. www.arraio.eus

tengo una buena racha, os lo creáis o no.

Arraio Irratia, Zarauzko Irrati Librea. Internetez www.arraio.eus.

0: Opode txango gure.
1: Iraian itzuliko gara. Bitartean gozatu gure ari musikalarekin.
0: Zuida txailo bat egin.
1: Jarri gurekin harremanetan, arraio.eus.
0: Arraio irratia.
1: Zure udarako konpainia.

0: Internetez www.arraio.eus.
1: Jarraian, Arraio Irratiko ari musikala izango duzu entzungai.

0: Arraio irratian oporretan gaude.
1: Horregatik, ari musikara duzu entzuen. Ondo bidean, irailen itzuliko gara. Irratsaio bat egin nahi baduzu, jarri gurekin harremanetan. www.arraio.eus

Egoak ebaki banizkion, neria esango zen. Ez zuen alde egingo, baina honela. Ez zen gehiago txoria izango. Txoria nuen maite. Txoria nuen maite.

0: poder zangaure.
1: Iraian itzuliko gara, bitartean gozatu gure ari musikalarekin.
0: Nerezuida txaio bat egin.
1: Jarri gurekin harremanetan, arraio.eus.

Thank you.

0: Internetez, irubebikoitza.arraio.eus.
1: Jarraian, Arraio Irratiko ari musikala izango duzu entzungai.

aurpegi alai, barrena triste. Eta begiak bikutzu. Amodioaren aizoak zeharka dollo nau eritu. Bibala baino garestiago suertatu da. Begira da. Metralla bezain mingarria, baina gozoa eztian gaina. Goizero ekiarekin bat, ene bi putzuetan barna, ezizko pausu ez lagatzen. Zubilatzeko aztarna, aurpegi alai, barrena triste, eta begiek bi putzu. Metralla bezain mingarria, baina gozoa eztiaren aina. Taberna zuloan, sei zerbeza, laster da zazpigarrena, erituak zauri guztiak ezkutatzeko oberena. Naiz bihar, goizean, berriz ere, ene bi putzuetan barna. Negar malko bat pasako den, zure bila ari dana. Zure bila ari dana.

Arraio Irratia, Zarauzko Irrati Libre. Internetez irubebikoitza.arraio.eus.

0: poderan gaure.
1: Iraian itzuliko gara, bitartean gozatu gure ari musikalarekin.
0: Merezu idatxea jo bat egin.
1: Jarri gurekin harremanetan, arraio.eus.

0: Internetez, irubebikoitza.arraio.eus.
1: Jarraian, Arraio Irratiko ari musikala izango duzu entzungai.

0: Adaino bestia!
1: laurogeita hemeretzi.hiru FM eta internetez arraio.eus.
0: Adaino 3.0.

0: Arraio irratian, oporretan gaude.
1: Horregatik, ari musikala duzu entzuen. Ondo bidean, irailen itzuliko gara. Irratxaio bat egin nahi baduzu, jarri gurekin harremanetan. www.arraio.eus

0: batak txerto bat aurkitu du.
1: Besteak sofa bat eskuratu du subasta etxea.
0: Batak hitz egiteko erraztasuna du.
1: Besteak txikigarri tontuak erabiltzen ditu. Irriño laguntza.
0: Batak dirua irabazten du burtsan.
1: Bestea tatuan dabil beti auzoko dendetan.
0: Batak plater komplikatuak egiten ditu adiskideentzat.
1: Bestearen platerei beti falta zaie gatz pixka bat.
0: Batak puntualtasunez garraiatzen du merkantzia.
1: Bestea puntualkeria saritzen da astoratuta.
0: Batak goxotasunez jotzen du txistua.
1: Bestea goxokeriaz aritzen da txistuka.
0: Batak garbitasunez ukitzen nau.
1: Besteak garbikeriaz urratzen nau.
0: Batak adeitasunez egiten du estula.
1: Besteak adeikeriaz garbitzen du zintzuko.
0: Batak doitasunez irakurtzen du.
1: Besteak doikeriaz pasatzen ditu horriak.
0: Bata duintasunez bizi da.
1: Besteak duinkeriaz bizi dauten du.
0: Batak azkartasunez gidatzen du.
1: Besteak baldarkeriaz mugitzen du doan.
0: Batak xarmantasunez edaten du.
1: Besteak xarmankeriaz mozkortzen du.
0: Batak etorri atsegina du.
1: Besteak berritxu utza da.
0: Batak xaloki egiten du negar.
1: Bestea umekeria zazen da negar batean.
0: Bata galantaskoa da besteentzat.
1: Bestea hori biltzen da beti besteak berotzen.
0: Bata edadedun gizon dotorea da.
1: Bestea atzoztara.

0: Opozetan gaude.
1: Iraian itzuliko gara. Bitartean gozatu gure ari musikalarekin.
0: Merezi da txaio bat egin.
1: Jarri gurekin harremanetan. arraio.eus.

Sea rayo, al rayo y el...

0: Internetez, irubebikoitza.arraio.eus.
1: Jarraian, Arraio Irratiko ari musikala izango duzu entzungai.

Gracias, gracias, barricada. Hasta siempre.

Arraio Irratia, Zarauzko Irrati Librea. Internetez irubebikoitza.arraio.eus.

0: Arraio irratian, oporretan gaude.
1: Horregatik, ari musikala duzu entzuen. Ondo bidean, irailean itzuliko gara. Irratsaio bat egin nahi baduzu, jarri gurekin harremanetan. www.arraio.eus

0: Opozetan gaude.
1: Iraian itzuliko gara. Bitartean gozatu gure ari musikalarekin.
0: Merezi da txailo bat egin.
1: Jarri gurekin harremanetan. Arraio.eus. Arraio.eus.

0: Internetez, irubebikoitza.arraio.eus.
1: Jarraian, Arraio Irratiko ari musikala izango duzu entzungai.

Arraio Irratia, Zarauzko Irrati Libre. Internetez irubebikoitza.arraio.eus.

0: Arraio irratian, oporretan gaude.
1: Horregatik, ari musikala duzu entzuen. Ondo bidean, irailen itzuliko gara. Irratxaio bat egin nahi baduzu, jarri gurekin harremanetan. www.arraio.eus

0: Internetez 3vbikoitza.arraio.eus.
1: Jarraian, Arraio Irratiko ari musikala izango duzu entzungai.

0: Bueno, ze dantza pixka tingo dugu.
1: Bueno, lentak bukatu ya, emutzea, neska mutileak, lentak bukatu ya. Topa dagigun, da topatu ala dantza ingin dagigun, vale? Topa dagigun abestik jasuen za. Artaliak egin berdula, joso. Lagun arteko juerga bitxio jei buruz dihua, bat, bi, bat, di, iru, eta...

0: Arraio irratian, oporretan gaude.
1: Horregatik, ari musikala duzu entzuen. Ondo bidean, irailen itzuliko gara. Irratsaio bat egin nahi baduzu, jarri gurekin harremanetan. www.arraio.eus

0: jarri gurekin
1: internetez irubebikoitza.arraio.eus.
2: Behatzi lau iru, sortzi ze, sortzi bat, sortzi iru. Arraio.eus.